0: Big B där. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej, det är Toril Kvärndal som ringer. Jag vet inte om du går an och ringer in en gång till.
0: Jo, akkurat nå kan du det.
1: Ja, da ønsker jeg ertesoppa. Det er så lenge siden den er blitt spilt.
0: Ja, skal vi se om jeg kan finne den. Den ligger der, tror jeg. Sånn, skal du se. Dagens middags... middagstips.
1: Ja.
0: Oi, nå låste alt seg her. Der. Ja, skal få den.
1: Ja, veldig fin. Takk skal du ha. Så må du bare ha en fin dag videre, Maj-Britt.
0: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt.
0: Ja, det har det. Stone Stenvik kommer her med dagens middagstips til ertesuppe.

på den ständig kö. Och på lastrolig. Och beringsgärd. Rivier, hoggjärd.

jag med på luften och kör på arbetsdyk. Flise. Kökeninredning. Utse hem i stia på det som ligger stia. Inne hem i musefällen på det som ligger mus.

0: vackert sig då?
1: Då kommer det en som synger good old country music.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja.
1: Big B.
0: Ja, stämmer det. Jag har hört rykt om det. Jag missade på lite grann. Jag trodde det var förrige helg det var, men det är ju denna helg. Alltså.
1: Det är denna helg. Ja. Han är helt rå.
0: Ja.
1: God gammeldags country. Så han är värd, hvis du har tänkt dig in fordi det är så dyr billett, så är han värd akkurat det billetten kostar.
0: Ja, men vi kan jo alltid løse inn den billetten, så det ikke noe problem. Så det jeg regner med at vi prøver å få den ømmen når vi først har reistet bort, så det må vi gjøre. Det vi må det.
1: Ja, det håper jeg. Det i hvert fall stupfolk med stand, så de har gjort en god jobb i år.
0: Alle sider har så veldig godt ut.
1: Så det tror jeg vi kjempegreit gjør på hele dyrskur.
0: Ja.
1: Litt bløyt, så husk gode, tette sko.
0: Ja, nå kommer jo torneværet nå i kveld, vet du, så blir det sikkert sola fint i morgen.
1: Jeg håper jo, de har jo sånne gode jord der, det skal de ha, det tørker fort opp.
0: Ja.
1: Men det trenger ikke å komme på stilett heller, for å si det sånn.
0: Nei, det blir enten støvler, eller så blir det jo sandaler.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke vi trenger treskoene med i morgen. Jeg regner med ikke at det slår rot da, så. Jeg skal ikke redde.
1: Jeg vet jo aldri, vet du.
0: Nei.
1: Neida.
0: Yes. Yep. Men det fint det, da får du ha videre god sending og greit å høre på.
1: Jo, takk. Nå dere jo kose dere og god helg.
0: Det skal vi gjøre. Takk lige måte.
1: Greit.
0: Ja, ha det. Ha det godt.
1: Her kommer George Strait med The Cowboy Rides Away.

0: John Lee Hooker. Välkommen in i studion.
1: Ja, hej Marianne, har man det här noll?
0: Hallå där.
1: Hej
0: ja.
1: Ja. Jaha. Så fick vi ring till dig och gå, ja.
0: Nej, det är inte så värst bara det.
1: Nej, det är inte värst än,
0: nej. Nej. Och vill du höra idag?
1: Du, jag vill höra en klocklin med Country Hall of Fame. Jag tror han hette det, ja.
0: Ska vi se, ja.
1: Vet du om jag säger det akkurat riktigt, men det. Jag han sjöng om hela.
0: Ja. Mm.
1: Du gjorde det, ja. Ja. Mm.
0: Fant han.
1: Det var flott, ja.
0: Du kan bara köra på med hilsningen, du.
1: Ja, det var då begynner jag som vanlig med Elsa Øvel i Mandal och så Ingrid Aslup som är på radion och Tore Land och Sigrun och Leif Arne på Ura.
0: Mm.
1: Og der kan være du alene, ja.
0: Trus den Helge her enda.
1: Ja, ja.
0: Ellers så har han ikke penge.
1: På radioen i hvert fald, og takk for det, da. Og ønsker dere en god helg alle sammen.
0: Ja,
1: klar. Det er jo dyrskulover, jeg tror ikke jeg skal på den, nei, for de beina mine er ikke så gode lenger.
0: Nei.
1: Nei. Men det går bra.
0: Ja, det håper jeg jo.
1: Ja, og så hilser jeg bare alle kjente utenom da. Så.
0: Ja.
1: Jeg kan hilse inn til kona her, Jon.
0: Du må få henne med.
1: Ja, det er fint det. Ja.
0: Det er greit å få din messe.
1: Fint det.
0: Hei, super.
1: Ha det
0: bra. Ha det, god helg.
1: Hallo.
0: Hei. Her kommer Hank Lachlan med The Country Hall of Fame.

0: Lachlan var det här. Välkommen in i studio.
1: Hallå Maja, detta är Toril Björkli.
0: Hej.
1: Hallå, hallå, det var koseligt du var där igen nu.
0: Tack.
1: Ja, vi savnade det, vet du. Ja, jag gjorde det.
0: Ja, det blev lite sån annorlunda i förra uke, men...
1: Ja, jag känner det.
0: Det var bara att ta det mesta som det kom.
1: Ja, det är inte något annat att göra, vet du, så det känner jag väldigt gott.
0: Vad vill du höra för något idag?
1: Du, jag tänkte en med Dave Edmund, ja. Luciana Mann.
0: Ska du se. Ja.
1: Har du funnet?
0: Mm.
1: Ja, du är så flink, Gata. Det är du.
0: Det är systemet som är väldigt flinkt.
1: Vad ser du, Gata?
0: Det är systemet här som är väldigt... Det är tillrättelagt för sådana anti- eller sådana dåliga datagrejer som är.
1: Nej, det, du är så flink, Gata.
0: Morgan vet vad jag gör för något för att sändningen ska gå smooth. Tror jag.
1: Ja, de klarar det så grejt att det gör du.
0: Så kan du fjärna på hängsten,
1: ja. Ja, först och främst till så möter dem, Maja. Då må du ha en riktigt god dag, riktigt god helg. Du ska hålla på dyrsku, ska du inte det?
0: Jo då, så jag säger det här till ett, ja. Och så sprintar ner, för egentligen så startar det ju nu. Så jag skulle ju varit där.
1: Ja, jag känner. Men det... Ja, du kan inte vara annorlunda på en gång, vet du. Nej. Du må vänta till...
0: Beklager så, har jeg ikke blitt helt schizofren riktig enda.
1: Nei, du er langt ifra deg.
0: Så jeg kan ikke være så mange klager
1: på en gang. Klar du er så klar i toppen som du kan få bli.
0: Ja, takk. Takk.
1: Det er bare hilsen som er til deg. Ha en riktig god dag og riktig god helg. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal. Og Grete og René Visser, og så fikk jeg jo hilsen fra han Sigurd Egeland, så da må jeg hilse til han også.
0: Mm.
1: Og så var Stein Helge der, Rude, var han ikke det?
0: Jo, jeg tror han der enda.
1: Ja da, men jeg hilse så mye til han også.
0: Mm.
1: Og så må du ha en kjempefin dag, og lykke til på dyrskuene.
0: Jo, takk. Tror det blir greit.
1: Ja, det går sikkert så bra at det.
0: Det er en sjans
1: på det. Det er dårlig ut på været nå, så det...
0: Ja.
1: Så får håpe at det holder seg til over helgen i hvert fall.
0: Det er en sjans.
1: Ja da, vi håper det beste.
0: Ja, vi gjør det.
1: Mm, men da må du ha det så godt du kan. Du kommer vel neste fredag?
0: Ja, ja, men...
1: Kom, ja, men da gleder vi oss. Da gleder vi oss til neste fredag når du kommer.
0: Ja, det høres greit ut. Da satser jeg på at det er fullt opp med innringer og alt.
1: Å oh, ja da, du er så populær, vet du, så det blir det.
0: Ja, skjønner det.
1: Mm, ha det riktig godt.
0: Ja, det har det, god helg.
1: Ha det, ha det.
0: Her kommer Dave Edmunds med Luciana Mann.

0: Det var Dave Edmunds. Välkommen in i studion.
1: Hallå du god snille på Maja.
0: Hallå, hallå där.
1: Det är Greta här.
0: Jag sa det.
1: Jag har bara ringt och ringt 3 sidan på 11.
0: Ja.
1: Det är full storm där hos du.
0: Ha?
1: Ja, men jag vill hilsa till min son, min son Viggo. Han har bursdag på tirsdag.
0: Mm.
1: Så det är väldigt bra. 50 år allerede. Du må ju tänka att nu blir jag väldigt gammal.
0: Nej då, det är bara ungarna som blir gamla, vet du. Vi gör ju inte det.
1: En gammal röv hilsa till dig.
0: Tänk dig det, nästa söndag är det äldste barnebarnet mitt ja. Konfirmant.
1: Men det blir ju inte nog på fredag, men det blir ju landslaget till Harald.
0: Ja, ja, det gjorde ju det. Och vill du höra på
1: noe musikk? Ja, nu borde bästa konge han.
0: Ja, ja. Och vill du ha för noe musikk?
1: Tror du kan finna den där ohett som eller är det han, jag vet inte. Chris Holsten.
0: Ja.
1: Jo, den har han. Bedre dager, heter han.
0: Ja, jeg har funnet den.
1: Har du den?
0: Ja, ja.
1: Veldig bra. Gissen til Toril, gratulerer med dagen som har vært.
0: Mm.
1: Og til Tor. Og til dere i teknikken, alle de som holder på.
0: Mm.
1: Og de får lyre nær radio.
0: Ja.
1: Og så tar det Helga.
0: Ja.
1: Ja, en veldig, veldig god helg. Lykke til på skud, på dyrskud. Ja. Det er så mye dukker opp der.
0: Ja, bare kommer.
1: Ja.
0: De tar imot alle med åpne arme.
1: Det var faktisk støvle der.
0: Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg hadde ikke gått på stilettel i hvert fall, bare så jeg har sagt.
1: Ok, det var en god helg og god dag.
0: Jo, takk i like måte. Og så kommer musikken din rett etter
1: okay, nyhederne. Ha det,
0: ha det. Ha det. Der kommer nå nyheter fra inn- og utlandet og alt dette her, og så vi tilbake igjen rett etterpå. Der kommer jo da oppslagstavler og sånt. Så ikke skift kanal, va? Bare bli her.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet er vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Lindesnes trekspillklubb. Det ska du se. Jag ska få lite. Jag ska få lite Big B. Så kan dere tänka på om dere har lust att ner på dyrskue I morgon och hör på. Det jo mye annet som kommer vi, sånn som I kveld når de skal ha denne her oktoberfesten. Så kommer det jo mye god musikk der. Så kommer litt musikk fra Big B.

skulle få medlemmarna till att tro. In mot helger ska dere få en sån här liten uppfordring här, ska du se. Ska bara få upp här för. Signe från Mandal, hon har prövat att sända en hilsen till mig kanske och till alla andra om och önska en god helg och en hygglig dyrskur helg till alla man och damer och unga och inte fullt så unga. Så den videreformidler og tar det til meg og skal kose meg glugg på dyrskue. Jeg håper mange kommer innom og ja, tar turen og kommer innom. Signe I Mandal ønsker å høre Come Dance With Me. Og det oppfordrer folk gjerne overalt til å gjøre. Der må gjerne bli med opp til dans, for det tar jeg imot med åpne armer det. Så kan vi ta oss en svinger. Men Nancy Hayes skal dere få inn mot helgen. Og med det så ønsker alle sammen en superduper fin fredag. God helg og god uke. Og husk, ta vare på hverandre. Her kommer Nancy Hayes.

Det var Mozart och vi må tillbaka lite till Norge och där ska vi lyssna till en enkel melodi av Johan Halvorsen som heter bara Veslemøys sang.

0: Jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Välkommen till musiktimmen här på Skansat med Aril i studion. Det var ikväll med Vikingarna som fick starta upp. Där ligger Charlie Pride, klarar nog med Kissing and Good Morning.

Smoky, så ska vi tur till Danmark till en som heter Kim Larsen och han sång en grupp som heter Gasoline. Vad gör vi nu? Nu lille du.